0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: U puli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Lika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šiza.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro, još jednom, subota je, nema žurbe, nema zvuka alarma koji vas tjera da iskočite iz kreveta, ili ipak ima, ima i oni kojima je ova subota radna. A nas zanima jedna sasvim jednostavna stvar. Šta je prvo što uradite kada se subotom probudite? Da li odmah ustajete i krećete u akciju? Prvo kafa, telefon u ruke, pa provjera poruka i društvenih mreža? Ili ste od onih koji se samo okrenu na drugu stranu i kažu još samo 5 minuta, a onda se probude sat vremena kasnije? A možda je vaš subotnji ritual upravo to. Otvoriti prozor, udahnuti svježe jutro, napraviti doručak i polako započeti dan. Kako god da izgleda vaše subotnje buđenje, jedno je sigurno. Vikend je prilika da malo usporite i uradite nešto lijepo za sebe. Nastavljamo mi dosta dobre muzike, naravno i zanimljivih tema i ovo subotnje jutro. Uživajte u suboti, ne žurite ako baš ne morate i neka vam današnji dan počne upravo onako kako najviše volite. Hiljadu žena i Željko Joksimović u nastavku.

8:47 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Nekad nam za lijep dan zaista ne treba mnogo. Dovoljna je mirna kafa, omiljena pjesma ili neka fina poruka od nama drage osobe. Zato danas nemojte čekati neki veliki razlog da budete dobro, da budete sretni. Obradujte se malim stvarima. Nazovite nekoga koga dugo niste čuli, zagrlite svoje najmilije, izađite na sunce, uživajte u predivnom danu, dozvolite sebi da jednostavno uživate. Ne mora svaki dan biti poseban da bi bio lijep. Ponekad je dovoljno samo da je miran, da su nam dragi ljudi dobro i da imamo kome reći dobro jutro. Neka vam baš takva bude ova subota, jednostavna, mirna, ispunjena malim trenucima koje ćemo kasnije pamtiti. I ne zaboravite, čuvajte ono što vam donosi mir i budite zahvalni na malim stvarima.

0: marketing. Bet Radija. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

nastavi dok slušamo Otijanu i Prezir. Stigli smo do kraja našeg subotnjeg jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas i što smo zajedno proveli jedno zaista predivno jutro uz dobro raspoloženje i dobru muziku. Naše druženje nastavlja se već od 10 sati uz ritam narodne muzike, a od 11 sati otvaramo naše SMS druženje. Zato ostanite i dalje u Talasu Bet Radija, jer subota tek počinje. Želimo vam lijep nastavak dana, puno dobrog raspoloženja i naravno puno dobre pozitivne energije i ovog prvog dana vikenda.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini.

Slušamo Sanju Đorđević i počelo. A što se tiče našeg SMS druženja, počinjemo od 11 sati. Znači, startamo od 11.00 sa vašim SMS porukama.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom.
4: Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Zakuni se, moja zvezdo sve.
7: Započinjemo i SMS druženje za ovu subotu 5. septembar uz Mitra i ne može nam niko ništa. Sretan rođendan našem Amiru, da nam je živ, zdrav i uvijek nasmijan, žele Enko, Nekira i Ajna. Slavljeniku neka je sa srećom.

0: dobry kupovin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Za veselu ekipu iz Sevgrada slušamo Kemala i Zgodna sama.

0: Do 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma, 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Sretan rođendan mužu od supruge Dženite, a slušamo Baju i rođendan je tvoj.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: SMS Bet Radija 091-510-101.
3: Amir se zahvaljuje na lijepim željama i čestitkama za rođendan uz Željka Joksimovića. Ja rintam. Pozdrav za Dženitu, Nekiru, Ajnu i rođu Enku.

0: Jedna pauka.
1: Pozdrav vama u studiju, ako može Dejan Matić, ona je moja. Naravno, po vašoj želji slušamo Dejana.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

Pozdrav za društvenom koti 246 za ministra Nedima i njegovo ministarstvo. A pozdrav ide od Kamatara. Slušamo Mileta i Gori nebo.

0: Oasis pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica pitat se pred ljudima?
0: Ulaz samo 10 km. Rezervacije i informacije na broj telefona.

Eto, čuli ste diskoteka Galaxis Srebrenik večeras. Gošća večeri Jana, a slušamo Prima Donu. 12.00 otkucava na satu grani sponzora mačnog vremena Bela Mioniksa, a sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenice Donji. Tako da pišite nam i dalje vaše poruke, vaše muzičke želje, pozdravite, čestitajte, tu smo. Na našoj zemaljskoj frekvenciji 99,9 MHz i na internet adresi radiobet.eu.

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130 VIP SMS.
1: Malo reklamice pa onda nastavljamo uz vaše SMS poruke. Slušamo Zehru i Ne vjerujem u majku. Javlja se ministar, kaže nije majka sina klela što se kockao nego što se vadio. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav za Nedimovo životinsko carstvo, veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu. Ministra, nešto se Kamatar okomio na ministarstvo i na Kotu, da mu niste šta dužni, ne daj Bože.

Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za Miću, ako može, Macho Man od Aleksandre. Slušamo Prijovićku.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav za Nedimovo životinsko carstvo, veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu, slušamo DJ Krmka, Seljak i Manekenka.

0: kupovi Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: SMS Bet Radija.
2: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 12 sati i 56 minuta, nastavljamo naše popodnevno SMS druženje, što znači da nam i dalje možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje. Jelena Karlauša i Krimi Rad u nastavku. Od Kamatara pozdrav za ekipu na kvoti 246, pozdrav i za ministra i njegovo ministarstvo. Našeg

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za našu slušateljku iz Orašja slušamo Halida Bešlića i Crnu ružu.

0: subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj

0: koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

Lipce donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

0: nesti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća za pet sošić, ne sa zapete.
2: Spor, zanimljivost, šale, opuštencija. Dobra muzika, super sezancija. Mikrofonija.
3: Pa je li to moguće, ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
4: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, 15 sati i 1 minuta. Sponzor tačnog vremena Bela Mionix. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u mikrofoniju. Još jedno sportsko popodne na talasima Bet Radija. Bolje vas našli.
5: Čekam da završiš. Pa da ti kažem dobro došao.
4: Šta ima, što se radi?
5: Ništa.
4: Kako se izdržavaju ove vrućine?
5: Pa eto, snalazimo se kako znamo i umijemo.
4: U Gradaču su trenutno 34 stepena.
5: Samo
4: osjetni, osobni osjećaj.
5: Kao 54, jel?
4: Kao redni. Da, dobro, nekako ćemo ove vruće dane da izdržimo. Iskreno, draži su nam nego hladniji dan.
5: Pa tako nekako.
4: Meni je
5: lakše naći hladovinu nego metar drva, jel?
4: Upravo. Lakše ćemo nekako. Poskupila drva, pravo.
5: Jesu.
4: Kako je manjak radne snage, drva i svega ostalog, tako ide i sve gore.
5: Tražili smo, dobili smo.
4: Gore i gore. Dobro, kako je bilo sinoć, odmah da pitam.
5: Pa petak večer, kao
4: petak
5: i svaki
4: večer, zagrijavanje
5: svaki
4: za subot.
5: Svaki petak, jes, zagrijali, napravili su finu pripremu, tako da večeras fešta do dva sata posle ponoći.
4: Prošli vikend smo tako upravo nešto i radili, stavili se rođendan, bile sa nekoliko strana dobrih društava, pozdravit ćemo i Senčija, Jaus Company, kompletne ekipe koje su bile tu, Vučkovci su bili sa nama, ali prije toga...
5: Večeras vjerovatno druga neka ekipa, tako da...
4: Ako slavite rođendan, dajte da slavimo zajedno,
5: tako
4: da se
5: je
4: dobro provedemo.
5: Tako je, uz dobru muziku.
4: Jeste. Mislio sam da danas Zvijezda igra, međutim Zvijezda tek sutra gostuje u Gabeli. Što se tiče ostalih premijernih utakmica, već ćemo i prve Lige Federacije, već ćemo da prenesemo. Dosta toga danas, dosta sporta, zaigrala se kola, lijepo se igra.
5: Dobro.
4: A igrat ćemo si mi jednog kviza.
5: Pa da, naravno. On se smješka, ono, sjao je, patrlja rukama, rekao, evo, nešto je pripremio, znači da me ponovno onako ofira, ali ove, zajedi.
4: Gdje si
5: ako
4: bila?
5: Je starija, možda bi mogla da pogodim.
4: Gdje si bila 96.
5: Gdje sam bila?
4: Da.
5: U osnovnoj školi. Ali sam dobra u tim vodama.
4: Dobro.
5: Tako da,
4: tad
5: ajde pusti.
4: Slušala ovako nešto.
5: To se prvog albuma, jel?
4: 96. album, prvi album 94. ili 92.
5: Znači drugi je. Znala sam.
4: Dobro, pustit ćemo te. Početak ne baš tako prepoznatljiv. Kako?

0: mnogo dobra.
1: Kako se zove pjesma? Probaj.
0: Čekam. Ne znam.
1: Misleći na tebe. Tako se zove, tako počinje refren.
0: Znala sam, znači dok je sjeo i počeo trljati rukama, rekao nema i ovaj put.
1: Rekli smo nešto ćemo stariji ovaj put. Pogodila sam i prošla 3 puta, ako se ne varam. Da, to je bilo vezan.
0: Pa red bi bio, znači, jeste, da fulam sad. Malo da se sramotim, ajde, nema veze. Nema veze.
1: Dobro, obećali smo dosta sporta ovo popodne. Toliko rezultata i US Open pratimo, dosta toga zaista.
0: Eto, dosta, znači sporta. Mm-hmm. O sportu danas nismo ništa, tako da sam to ostavila da kolega odradi. Znam ja da to je njegovo sportsko popodne. Ja vas od srca sve pozdravljam, naravno, bilo je zadovoljstvo podijeliti prvu smjenu s vama. Družimo se u ponedjeljak od 19 sati.
1: Odmah.
0: Jao, jes mi drago što nemaš taj osjećaj.
1: Ne mogu više da ti kažem, sutra dolazi.
0: Eto. Ništa, dragi ljudi, ostanite i dalje uz popodnevni program, družite se s Ogijem, eto.
1: Pišite nam, javite se, naravno, tu smo 091 510 101.

0: SMS 5 radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Samo najbolja muzika Bete Ladio.

0: okupilo se društvo na koti Luka Srebrenik, kako kaže Muhamed, pozdrav za Hajreta, Paša na Sejfu, Ajdina Begu i Husu, Raja Hočić, Hočić Gradnja.
1: SMS Bet Radija.
0: I dalje nam možete pisati 091 550 101.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Muhamed se javlja sa Kote, Luka, Srebrenik. Pozdrav za Hajreta Pašana, Sejfu, Ajdina Begu i Husu. I Raju iz Hočić gradnje. Slušamo Milančeta.

pozdrav sa Kote Luka, pozdrav za Hajreta Paša na Sejfu, Ajdi na Begu i Husu i Raju iz Hodžić Gradnje od Muhameda. E sad imamo jednu zamjenu. Izvorna muzika ide sutra od 12 sati specijalno. Ovaj put mijenjamo, ali ćemo obećati da sutra u 12 ide Ferguson. Puno pozdrava od Irmina za Saju i Belmu i za sve

0: poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.

pozdrav svima iz Sladne za Raju iz Hodžić gradnje. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Sile za Amru, ako može Kemo, i neka Baša, neka Aga.

prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Puno pozdrava od Kade za sina Amela i za dva zeta, Admir. Slušamo Halide Bešlić.

veliki, veliki pozdrav za društvo u bajti od Aniče. Slušamo Šaku po momentu, pozdrav za sve slušanje.

0: Ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 kuna.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 106-ice u pitanju. Pozdrav za Nabu, Ameta, za Ibru, Semira, Mirela, Mideta, kod Vodice na Kamenjanima. Slušamo Halida, Miris Ljeljan. Veliki pozdrav za ekipu.

Pozdrav za Nabu, Ameta, Ibru, Semira, Mirela, midite kod Vodice na Kamenjanima. Veliki pozdrav stiže iz Oštre Luke od našeg Markana. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija.

Bio je to pozdrav od Markana iz Oštre Luke. Amiđa pozdravlja društvo Bajti, pozdrav za prikušinjeta. Merka Hođić nam pjeva Neću lagat tvoja blaga.

oštra luka sa nama. Puno pozdrava od Markana. Pozdrav za sve slušalce Pet Radija. Poseban pozdrav za Jelenu iz Orašja.

godina 100. Bilo je to od Markana iz Oštre Luke. Veliki pozdrav od Damiđe našeg radija. Damiđe Mire Okana. Pozdravi za prijatelje, komšije, familije. Naravno preko Velike Bare.

106-ice u pitanju. Veliki pozdrav za društvo, pozdrav za Adesu, Hasu, Fanteksa i Enisa Titu. Poseban poljubac Ajdi i Ajnoru od Aldine Tortice. Slova nam bijeva, pozdrav ću te. Pozdrav za društvo.

Pretosa Kamenjane. Pozdrav mojim Fanteksima, Agnes i Hasi, poljubac za moga Enisa, Titu, jedno veliko srce za Ajdu i Ajnura, odavljene tortice.

за екипу за Старог мјеста, за Кофол фирмаше, јел? Сирамо даље. Велики поздрав од Амиджа нашег радија. Од Старог Амиджа за екипу. Поздрав за пријателје, фамилију. Наравно и преко Велике Баре.

donesi divne mirise. Pišite nam, javite se šta vam se sluša, 091-510-101, večera smo tu do 2 sata. Pozdrav sa starog mjesta za bivšeg kolegu koji sada preferira samo Holanda.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.

0: 12 minuta smo u Novom danu. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. Večeras smo tu do 2.
1: SMS Bet Radija.

0: pričaj,
1: pričaj druže, druže, pričaj mi sve.
0: Pričaj mi sve.
1: Ekipa je na starom mjestu. Veliki pozdrav za ove Kofol firmaše. Imamo jednu duplu poruku, tako da ćemo mi da pustimo jedan pozdrav od ekipe Bet Radio za Kofol firmaše, za društvo sa starog mjesta.

0: Šerif Konjević, ja sam putnik za lutanje.
1: Da od nekud dođe.
0: Pišite nam slobodno, javite se. A nama pozdrav stiže sa Starog Mjesta za ove ko folk firmaše. Šabanom djelom.

pozdrav za Svilajce na splavu. Sviramo dalje. Pozdrav za ekipu na Starom mjestu koja slavi samo to što je vikend. Viki, ne znam šta si tu govorio.